0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.
2: Za

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti med počivališčem Ravber Komanda in počivališčem Postojna proti Kopru je promet oviran, zaradi nesreče nastaja zastoj. Zmerno do pretežno oblačno bom, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na primorskem burja. Temperature od 22 do 26, na primorskem do 28 stopinj.
2: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je pred dvema dnevoma prišlo do kraje vozila za prevoz denarja v Izoli, se je včeraj podobno zgodilo še v ljubljanskem BTC-ju. Teren je pregledoval tudi policijski helikopter. Akcija iskanja storilcev, ki so z vrečami denarja v smeri Zaloške pobegnili v črnem avtomobilu Citroen C3 z italijanskimi registrskimi tablicami, pa še poteka. Tudi storilcev iz Izole policija še ni izsledila. Pri plavanju v reki Savi je včeraj popoldne na območju Črnu tonil moški. Na kraju so posredovale reševalne ekipe, moškega so oživljali, a je umrl. Kolesarje na dirki po Franciji čaka zahtevna 185-kilometrska etapa. Na ciljni vzpon pa ima lepe spomine tudi vodilni na letošnji preizkušnji Slovenec Tadej Pogačar. Prav na Orsije Marlet je namreč pred 6 leti zabeležil prve stopničke v posamečnih etapah tura.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro, frajeri in frajerke.
5: Dobro jutro.
4: Večkrat imamo še zaspane glasove, ampak ne, zato se bomo danes skupaj prebudili z dobro slovensko
5: Samo
4: glasbo.
5: Samo dobro glasbo, ja. Z Vito Feltno bomo slišali Gin in Tonik, predtem še Veseli svatje, Ljubim ženo, poročeno. No, najprej pa na naše zvočnike prihaja ansambel prva

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in počivališčem Postojna proti Kopru je promet oviran, zaradi nesreče nastaja zastoj. Zmerno do pretežno oblačno bo, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na primorskem burja. Temperature od 22 do 26, na primorskem do 28 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Poslanci bodo na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ta je predviden za 11. oktober. Državni zbor bo o predlogu odloka glasoval pod tistem, ko so zahtevo za referendum skoraj 45 tisoč podpisi voljivcev uložili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Za 39-letnika, ki je v ponedeljek v Vuhredu ubil svoj tri leta mlajšo partner, ko je preiskovalni sodnik odredil pripor. Očitajo mu umor, ki ga je po navedbah policije storil na grozovit in zahrbten način. Moški je z kraja dogodka odšel neznano kam in ga je policija prijela po skoraj 24 urah iskanja. Žrtev pa je ob prihodu domov našel njun sin. Nogometaši Celja so na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov remizirali na gostovanju pri albanskih prvakih Ignatiji s 3-3. Povratna tekma bo v torek v Celju.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, sladkočki. Četrtek je in v tvoji družbi sva Lucy in Teja.
3: Dobro jutro. Zdaj mi je kar cukr nabil, kaj to rekla.
2: Ja, sve to sem z namenom rekla, zaradi tega, ker je danes svetovni dan čokolade in arašidovega masla. Ne povej, a imaš rada kaj od tega?
3: Čokolado, kdo nima rad? Seveda imam arašidovo maslo, mi pa tudi gre. Ja, tako zjutraj jogurt bowl oziroma ta jogurtova bowla pa arašidovo maslo, ja, zakaj pa ne.
2: Fancy rata, ne. Tuk fancy, da ti kruhani strane tijo. Ja, lej, nimaš kaj drugač.
3: Kaj pa ti?
2: Arašidovo maslo zdaj obožujem, odvisna sem od njega, ampak
3: kako
2: sem ga...
3: Kako misliš zdaj?
2: Zdaj, zaradi tega, ker takrat, ker sem ga prvič probala, en kolega mi ga je dal, ker sem rekel, da ga še nisem probala in je rekel, tu moraš celo žlico, ta veliko, v usta in to moraš pojesti. In valjda, da mi je bilo ogabno, skor sem se zadušila, pač ne vem, kva ne, smisla, da sem zadovla, ampak... Ja? Pa sem ga pa postopoma začela mečken prakticirati, zdaj bi ga pa dejansko lahko na žlico jela, tukaj mi je dobar stari, to je noro.
3: To je kao un cimetov izjiv, a veš, kadaš celo žlico cimetov usta, pa pač tako, ne moreš pojezd dol.
2: Ja, ne tega probavati.
3: Vglavnom, to pomeni, da se mora danes prvo še čokolado.
2: Ja, definitivno.
3: A si to hodila povedati?
2: Ja, tako da če kdo posluša, pa mogoče najni sodelovci, lahko kdo potrka na studio in prinese kakšno.

0: Информация.
1: Заради утрешње прометне конице е промет повеќан на цестах у смери местних средишт, чтер на местних обвозницах. Zmerno do pretežno oblačno bom, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Temperature danes od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj.
0: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. ZDA in Saudska Arabija sta podpisali sporazum o sodelovanju na področju jedrske energije. Tako bo ta zalivska država sama lahko bogatila gorivo za civilne reaktorje. Jedrske objekte po ozemlju Saudske Arabije pa bi upravljala ameriška podjetja. Več desetletno partnerstvo je vredno več milijard dolarjev. Saudska Arabija že več let razvija načrte za civilni jedrski program. Tako želi zadovoljiti naraščujoče potrebe po električni energiji ter zmanjšati odvisnost od nafte pri domači porabi. Svet Evropske centralne banke po koncu dvodnevnega zasedanja danes po junijskem dvigu obrestnih mer prvem po skoraj treh letih najverjetneje ne bo znova posegel v evrsko denarno politiko. Večjo verjetnost za poseg analitiki vidijo na naslednji seji septembra, vnaša pa obnovitev sovražnosti na Bližnjem vzhodu novo negotovost. V predmestju Pariza so našli truplo 69-letnega skauta za manekenke, ki so ga preiskovali, saj naj bi pokojnemu spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu priskrbil dekleta, ki jih je ta na to spolno zlorabil. Moški naj bi umrl zaradi srčnega infarkta.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
4: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: V soboto, 25. julija ob 20. uri, vas PGD Gala vabi pod šator pred gasilski center. Za noro vzdušje skrbijo zvita firtna in odlični koktejli. Dišalo bo po pečenem dojku, slastnem šmornu in drugih dobrotah. Vstop je prost. Ne zamudite!
0: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
6: Suzuki S-Cross z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
0: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita. Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity. Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom. Prepusti se okusu poletja. Z Ledo in King sladoledi.
5: PGD Vrh pri Višnji gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambl Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji gori.
7: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Ura je neki minut čez sedmo, vi pa ste v družbi Lucy in Teje.
9: No, če pa slučajno stojite v gužvi, pa rabite malo več družbe, kakor samo naju, pa vam zdaj pošiljamo še gade in paše.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Na Štajerski autocesti je pred priključkom Ljubljana-Šentjako po smeri Ljubljane promet oviran zaradi nesreče, nastaja zastoj. Na cesti Pivka-Ilirska Bistrica je pri Dolenjah proti Jevšanam oviran promet zaradi nesreče. Na Štajerski autocesti je med priključkom Ljubljana-Šentjako in Domžalami v smeri Maribora promet oviran. Tam je zamaknjena delovna zapora, previdno. Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah proti mestnim središčem ter na mestnih obvoznicah. Čez dan bodo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, več oblakov bo na vzhodu.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Odvetniška pisarna Senica se je znašla v težavah, kljub temu, da so lani ustvarili skoraj 9 milijonov evrov prihodkov, aprila pa praznovali 40 let delovanja. Imajo namreč zaradi dolga do države in neplačenih davkov po poročanju 24ur.com blokirane račune. Solastnica družbe Katarina Kresal je povedala, da je blokada povezana z inšpekcijskimi nadzori ter nezakonito dodatno odmero davkov in prispevkov. V Franciji je med junijskim vročinskim valom umrlo 5700 ljudi več kot običajno. V nobenem primeru pristojni smrti še niso jasno povezali z vročino, večina žrtev pa je bila stara 75 let ali več. Singapurski potni list je po najnovejšem indeksu tudi letos najmočnejši na svetu. Imetnikom namreč omogoča vstop brez vizuma oziroma z nakupom vize ob prihodu v 192 držav. Slovenski potni list je na 7. mestu, potujemo lahko v 183 držav. Še v Salvador, kjer so raziskovalci ta teden izkopali človeške ostanke stare skoraj 3000 let. V grobni jami so našli še majhno keramično posodo v obliki želve. Ta se je ohranila pod plastmi vulkanskega peska. Človeške ostanke, obrnjene z obrazom navzdol, bodo analizirali in določili spol. Natančno starost pa bodo določili z radiokarbonskim datiranjem.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro vsem skupaj na Radio Frajer. Ste z vami pa sva Lucy in Teja.
3: Dobro jutro.
2: No, prejle sva ste jo že povedali, da je danes svetovni dan čokolade in arašidovega masla. Mm-hmm. Ne? In ja. Oboje imamo ljudje kar radi in rinamo to vse v zajtrke. Ne?
3: Ja, jaz se popolnoma strinjam, da pa še v zajtrke, ampak ko smo lih v tem času, ko si bo marsikdo prvoščil zajtrka. Ne?
2: Pripravil.
3: Tako. Dej, Lucija, ti meni zaupaj. A imaš ti rajši slan ali sladek zajtrk?
2: Slan. 100% slan.
3: Ne, ugibam.
2: Povej.
3: Toasty.
2: Ja! Ja, prosti, no, jaz sem toasty kind of girl. Pač toasty so moj zaščitni znak. Pač, lej, jaz bom tako rekla. Slan zajtrk te nasit, sladek zajtrk pa ti naredi sam tako, da hočeš še jest.
3: Ne, dušo ti nafila, dušo.
2: Ja, to je na morju. Na morju. Ne. A veš, kaj imam jaz rada? Slan zajtrk, potem pa palačinke za sladičko.
3: Ja. Lih to sem jaz mislila reči, da pač jaz težko zbiram, da z veseljem imam najprej slanga, pa še mečken slanga, sladkega, tuk da dušo mehem pobožam. Ampak jaz sem drugače, če bi pomogla zbirati med enim in drugim, pa definitivno sladko.
2: Kva?
3: Ja.
2: A veš, da mi ne zgledaš kot je, da bi jedla sladek zajtrk?
3: Ne, sploh ne zgledam, stari.
2: Ne, sicer ne vem, kako zgledajo ljudje, ki jejo sladek zajtrk, ampak mogoče pa lahko daj zamenjave, mogoče pa lahko jaz probam tvojega sladkega, pa ti mojega slanga. Kaj, a zdaj pa ne boš rekla, da ti toasti niso všeč, ali kaj?
3: Tvoji definitivno so, lahko potrdim od Lucije, toasti so najboljši toasti.
2: Hvala lepa, da je cela Slovenija ve.
3: Ker druzga vam itak ne bo postregla, če prijete njeno obisk.

0: Dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zamuda je na štajerski autocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani. 15 minut. Na štajerski autocesti je gneča pred slovenskimi konicami proti Mariboru. Zamuda je 20 minut. Zaradi jutranje konice pa je promet rahlo povečan na cestah proti mestnim središčem ter na mestnih obvoznicah. Čez dan bodo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, več oblakov bo na vzhodu.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je pred dvema dnevoma prišlo do kraje vozila za prevoz denarja v Izoli, se je včeraj podobno zgodilo še v ljubljanskem BTC-ju. Teren je pregledoval tudi policijski helikopter. Akcija iskanja storilcev, ki so z vrečami denarja v smeri Zaloške pobegnili v črnem avtomobilu Citroen C3 z italijanskimi registrskimi tablicami, pa še poteka. Tudi storilcev iz Izole policija še ni izsledila. Pri plavanju v reki Savi je včeraj popoldne na območju Črnu utonil moški. Na kraju so posredovale reševalne ekipe. Moškega so oživljali, a je umrl. Kolesarje na dirki po Franciji čaka zahtevna 185-kilometrska etapa. Na ciljni vzpon pa ima lepe spomine tudi vodilni na letošnji preizkušnji Slovenec Tadej Pogačar. Prav na Orsier-Marlet je namreč pred 6 leti zabeležil prve stopničke v posamečnih etapah tura.
5: Soboto 25. julija vas PGD Ključarovci pri Ormožu vabi na veliko gasilsko veselico pod šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju, ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost.
6: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
7: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
8: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
7: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
8: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
9: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
10: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
11: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
12: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
11: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
10: PGD Tepanje organizira gasilsko veselico v petek 24. julija s pričetkom ob 19. uri z otroško animacijo in nadaljuje z žurom do poznih ur z ansamblom Petka. Tepančki gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Dogodek bo v vsakem vremenu pod velikim šatorom. Vstop je prost.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je
13: Radio Frajer.
14: Dobro jutro, dragi frajeri in frajerke. Ura je nekaj minut čez osmo, ste pa v družbi Lucy in Teje.
15: Lucy in Teje, sva z vami. A veš, zdaj bom kar ponovila. Nehitam se. Ej, prihajajo tudi ansambl Dar na pomoč, zatem pa še ansambl Aktual. Dej povej, sami fantje in pa dve frajerki tlele. Evo.
14: To je to.

0: Kraljevski zajtrk in frajerska muzika.
1: Jutro na Frajer Radio.
2: Se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo internet.

0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani, zamuda je 10 minut. Na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zamuda 15 minut. Zastoj je še na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Plohe in nevihte bodo, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Temperature od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Poslanci bodo na izredni seji obravnavali predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki je predviden za 11. oktober. Državni zbor bo o predlogu odloka glasoval po tistem, ko so zahtevo za referendum skoraj 45 tisoč podpisi volivcev uložili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Stranka Vesna od Levice zahteva, da naj iz imena poslanske skupine umakne njihovo ime, saj da niso vključeni v oblikovanje političnih stališč, kadrovanje in delo poslanske skupine. V Vesni pravijo, da se po skupnem nastopu na volitvah v praksi tesnejše sodelovanje med strankama ni uresničilo. Včeraj sredi dneva je na območju Cerknice voznica avta, ko je speljevala z parkirišča, zapeljala na teraso ob vozišču in trčila v dve osebi. Ena oseba je bila lažje, druga pa huje poškodovana, njeno življenje pa ni ogroženo. Še na jug Francije, kjer so zaradi požara, ki se širi med Bordojem in Atlantsko obalo, preventivno evakuirali 12 tisoč prebivalcev in turistov. Včeraj sta tam sicer pri gašenju požara dva gasilca umrla, še naprej pa francoski gasilci skušajo pogasiti tudi požar na jugu države.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dober dan na Radiu Frajer ste.
3: Dobro jutro.
2: Z vami sva Lucy in Teja in jaz vam moram zdaj nekaj povedati.
3: Povej.
2: Če imate slučajno 5 minut časa, pa če ne voste, printa v roko svoje telefone, skočite na Instagram ali pa na Facebook Radia Frajer,
3: ja,
2: in sodelujte v naši nagradni igri v sodelovanju z Sava Hotel in Resorts.
3: Opa!
2: Ej, kar lahko dobite je en full cut, full cool Aqua Pass. In za vse tiste, ki ne veste, kaj je to Aqua Pass, to pomeni, da imaš neko vstopnico oziroma kopalno karto in s to vstopnico, torej z Aqua Passom, imaš vstop v več kot kopališč, tudi na primer v Terme 3000.
3: To je tam, kjer tuk tobogano.
2: Ja, a se spomniš?
3: Jaz nikoli še nisem da točno tam, ampak kot otrok sem pa zmer tuk hotla, pač tuk sem bila rada na teh toboganih, jaz sem še zmer na viš listi. Dobro,
2: čaki, nikoli še ni bila tam.
3: V Termah 3000 ne.
2: Teja!
3: Ja, vem.
2: Teja, kaj?
3: Ja.
2: Evo, super, zdaj vem, kaj bo moje darilo zate za rojstni dan. En Aqua Pass za to, da gre Teja na vse to bogane, ki smo jih vsi izkusili iz otroštva.
3: Če se ti zdi to pametno.
2: Tako da skočite hitro na Instagram Radia Frajer ali pa na Facebook, pa sodelujte v naši nagradni igri, ker kmalu izžrebamo več nagrajencev, ne samo enega.
3: Lušne nagrade.
0: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
4: V Termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
0: Prepustite se poletju v Termah 3000.
4: Najlepši

0: Ne menjaj postaje.
1: Vedno poslušaj.
0: Frajer,
1: ne bodi
0: frajer na cesti. Raje poslušaj
1: prometne informacije.
2: Na pomorski avtocesti je pred Lipovci proti Lendavi zaprt vozni pas zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti je pred Podmiljem proti Mariboru zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Na štajerski avtocesti je zastoj pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zamuda je tam 20 minut. Na štajerski avtocesti je zastoj od Domžal proti Ljubljani ter na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, zamuda je tam 10 minut. Zmerno do pretežno oblačno bo, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru pa na primorskem burja. Temperature od 22 do 26, na primorskem do 28 stopinj.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
4: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. ZDA in Saudska Arabija sta podpisali sporazum o sodelovanju na področju jedrske energije. Tako bo ta zalivska država sama lahko bogatila gorivo za civilne reaktorje. Jedrske objekte po ozemlju Saudske Arabije pa bi upravljala ameriška podjetja. Več desetletno partnerstvo je vredno več milijard dolarjev. Saudska Arabija že več let razvija načrte za civilni jedrski program. Tako želi zadovoljiti naraščujoče potrebe po električni energiji ter zmanjšati odvisnost od nafte pri domači porabi. Svet Evropske centralne banke po koncu dvodnevnega zasedanja danes po junijskem dvigu obrestnih mer, prvem po skoraj treh letih, najverjetneje ne bo znova posegel v evrsko denarno politiko. Večjo verjetnost za poseg analitiki vidijo na naslednji seji septembra, vnaša pa obnovitev sovražnosti na Bližnjem vzhodu novo negotovost. V predmestju Pariza so našli truplo 69-letnega skauta za manekenke, ki so ga preiskovali, saj naj bi pokojnemu spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu priskrbil dekleta, ki jih je ta na to spolno zlorabil. Moški naj bi umrl zaradi srčnega infarkta.
1: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
6: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
1: Prepustite se poletju v termah 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan.
1: Sava Hotels and Resorts.
7: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
8: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
9: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
8: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
7: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
6: PGD Vrh pri Višnji gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambel Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji gori.
10: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do desetletno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
11: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
12: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
11: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
12: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
13: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
14: Jučaj.
13: Več na kovan.si.
3: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
7: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
3: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
7: Prepusti se okusu poletja.
3: Z Ledo in King sladoledi.
6: V soboto, 25. julija ob 20. uri, vas PGD Gala vabi pod šator pred gasilski center. Za noro vzdušje skrbijo Zvita Firtna in odlični koktejli. Dišalo bo po pečenem odojku, slastnem šmornu in drugih dobrotah. Vstop je prost. Ne zamudite!
14: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
15: Dobro jutro, oziroma zdaj že kar dober dan. Ste na Radio Frajer, ura je nekaj minut čez deveto.
16: Res je, no nekaj minut čez deveto pa pomeni, da prihaja ansambl Tomaža Rota in pa Nika Svetlin ter njihova ljubezen Mar.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vse.

0: je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello, na Radio Frajer ste, s tabo pa sva Lucy in Teja.
2: Hello, hello.
1: Ej, Lucija, zate imam eno vprašanje.
2: Kar povej.
1: Recimo, da ti zdaj le rečejo, da imaš lahko katerokoli žival na svetu za hišnega ljubljenčka in ta ni nevarna, se pravi, možnosti se ne omejene, lahko imaš kar češ, katero žival bi imela?
2: Ja. Žirafo.
1: Kaj? Ja, ne vem.
2: Za koga? Ne, samo poj moraš imeti uno, a veš, pa moraš imeti uno bajto, ki nima... Kako se rečejo tiste bajte, veš, kam se tramovi vidijo?
1: Aha.
2: Kaj podstrešje, pa tako se, ni prav podstrešje narejen, ampak je tako, no, dej pomagi mi, no.
1: Streha, ja, zastopam vizualizirano, se vem,
2: to,
1: ampak...
2: To, ej, žirafa bi imela, ne vem, žirafe so mi že od nekdaj najljubše živali.
1: Kaj?
2: Mislim, ena izmed najljubših, drugače mi je koala najljubša žival.
1: Ja, kaj, jaz ja. To prvič slišim.
2: Ja.
1: Evo, pa sem se žirafa spet nekaj novega naučila.
2: Tako.
1: Ti me preseneta.
2: Kaj ti?
1: Pa je dober, jaz sem ena tistih klasičnih. Jaz bi imela nekaj tako za cartat, tako da definitivno enega sesalca puhazga. Tako da predvidevam, da bi imela kakšnega geparda ali pa pumo. Ali pa...
2: Ena izmed klasičnih, ona bi imela geparda doma.
1: Ja, ali pa pumo, tako, taka malo večja mucica, veš. Ne vem, kdo bi to fotral pol, ampak kad to ful poje, kaj ne?
2: Jaz že tako nisem za mucice, tudi te navadne ne. Take hinavske so mi, te velike so pa zdi še bolj hinavske.
1: Ne, to je tako, kaj en velik puha z debel polštar.
2: Stari, grem stav, da žirafa ni hinavska.
1: Sem žirafa, si pa nimaš kaj pomagati, din da rečeš, dej sosedu tam ne malo drevje, orobutej ali pa neki.
2: Boš sosedu kamen.

0: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru, zastoj na cesti Šmarje-Koper, zastoj tudi na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, ovira je pred Podmiljem proti Mariboru, tam je zaprt počasni pas, še ena okvara vozila na Dolenjski avtocesti pred Grosupljim vzhod proti Ljubljani, prav tako zaprt počasni pas. Čez dan bodo nastajale plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja, danes temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neur s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci so prekinili počitnice, saj bodo danes na izredni seji obravnavali predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Referendum je predviden za 11. oktober. Vprašanje na referendumu naj bi se glasilo, ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 26. maja 2026. Najobsežnejša faza prenove glavne letališke ploščadi na letališču Ljubljana je zaključena, pa je sporočil Fraport Slovenija. Poleg posodobitve je cilj večja prilagodljivost pri oskrbi letal. Slovenci blestimo tudi v biljardu. Na mladinskem evropskem prvenstvu je naša ekipa dosegla zgodovinski uspeh. Za vrhunec prvenstva so poskrbeli Max Benko, Maj Badovinac in Svit Pavlinjek, ki so osvojili naslov ekipnih prvakov v biljardu do 17 let. Danes je svetovni dan vanilijevega sladoleda. Vanilija je najbolj prodajen okus sladoleda na svetu in že desetletja ostaja na prvem mestu. Če bi ves vanilijev sladoled, ki ga po svetu pojema v enem letu, zlili v olimpijske bazene, bi jih napolnili več kot 1000.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
7: Soboto, 25. julija, vas PGD Ključarovci pri Ormožu vabi na veliko gasilsko veselico pod šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju, ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost!
8: Še glasnejše, še bolj iz

0: kampanje organizira gasilsko veselico v petek 24. julija s pričetkom ob 19. uri z otroško animacijo in nadaljuje z žurom do poznih ur z ansamblom Petka. Tepanški gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Dogodek bo v vsakem vremenu pod velikim šatorom. Vstop je prost.
1: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
0: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija, zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Radio Frajer poslušate, z vami pa smo še vedno Lucy in Teja.
4: Hej, ja, z vami je pa ostaja tudi še kar naprej dobra glasba. To sem zdaj narobe povedala, zdaj ste slišali, kada je še kar dobra glasba. Ne.
3: To je sam preber komade.
4: Skater, Dimnikar, predtem še ansambel Saša Alsenika, njihov Sonček, zdaj pa skupina Itak.

0: vse, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: ko delaš, naj dela tudi glasba.
1: Frajer Radio.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji na štajerski avtocesti pred slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamude skoraj pol ure. Zastoj tudi v smeri Ljubljane, tam zamudite do 10 minut. Gneča še od Domžal proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru. Zgoščen promet na cesti Šmarje-Koper. Čez dan bodo nastajale plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na primorskem burja, danes temperature od 22 do 27, na primorskem do 29 stopinj.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
4: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zaradi stopnjevanja nasilja strani nekaterih mladostnikov nad občani je občina Duplek za jutri sklicala nujni sestanek s pristojnimi organi. Župan Dupleka Mitja Horvat je za medije pojasnil, da gre po njegovih informacijah oziroma glede na ugotovitve skupnosti za skupino, ki vse bolj prerašča v nasilniško tolpo, ki terorizira in grozi občanom. Nedavno je po ugotovitvah policije več mladostnikov tudi lažje poškodovalo občana. Zaradi junijskega vročinskega vala so v Veliki Britaniji izgubili približno 24 milijonov delovnih ur, kar je gospodarstvo stalo okoli 1,3 milijarde evrov, je pokazala analiza. Velika Britanija, Francija in tudi druge evropske države so se prejšnji mesec spopadale z izjemno vročino, ki je med drugim hromila promet ter vplivala na delo v šolah in bolnišnicah. Tudi lik iz priljubljene otroške slikanice pa bo upodobljen na priložnostnem kovancu. Banka Slovenije je izbrala likovne rešitve za priložnostne kovance, ki bodo izdani prihodnje leto. Na enem od njih pa bo ob 100. obletnici rojstva ilustratorke Ančke Gošnik-Godec upodobljena Muca Copatarica.
3: Poletje ima svoj zvok.
6: Novi Joe Radler 00,
7: Joe Pivo 00
6: in klasični Joe Lager.
7: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
9: PGD Vrh pri Višnji gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambel Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji gori.
10: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto, dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
11: Suzuki S-Cross. Z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov. In z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: dišalovo po pečenem dojku, slastnem šmornu in drugih dobrotah. Vstop je prost. Ne zamudite!
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
4: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
3: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
4: Prepusti se okusu poletja.
3: Z Ledo in King sladoledi.
5: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Pozor, živo na vozišču na Štajerski avtocesti pred Pesnico proti Mariboru promet je oviran. Pred Tepanjem proti Mariboru prav tako promet oviran zaradi živali na vozišču. Pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamudite do 20 minut, zastoje tam predvsem za tovorna vozila. Pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani zamude do 15 minut. Zastoj še na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani prav tako zamude do 15 minut. Enako pred Postojno proti Kopru, gneča na cestah Lucija Izola, Padna Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Čez dan bodo nastajale plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja, danes temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci na izredni seji danes obravnavajo predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Referendum bo predvidoma 11. oktobra. Na trenutke je v parlamentu danes tudi burna razprava. Robert Golob, Svoboda.
5: Ta referendum bo bistveno več kot samo to, kar si vi predstavljate. Ta referendum bo prva nezaupnica tej koaliciji.
1: Gladina Donave je zaradi suše najnižja po letu 1996. Nizek vodostaj tako zmanjšuje tudi proizvodnjo elektrike v hidroelektrarnah ter otežuje uvoz naftnih derivatov v Srbijo, zato so morale oblasti poseči po rezervah. V Romuniji so morali omejiti namakanje kmetijskih površin, na Madžarskem pa je zaradi nizke gladine Donave nasedlo več rečnih ladij za križarjenja ali pa čakajo v pristaniščih. Lamine Yamal in Erling Haaland sta uradno postala najdražja nogometaša na svetu, tako španskemu kot norveškemu zvezdniku, je tržna cena zrasla za dodatnih 20 milijonov na neverjetnih 220 milijonov evrov. Velik skok na lestvici je po mondialu zabeležil tudi francoski zvezdnik Kylian Mbappé, ki je zdaj vreden 200 milijonov. Številni obsežni gozdni požari v Kalabriji na italijanskem jugu pa so bili podtaknjeni. Požare so nepridipravi netili na neverjeten način. V naravo so spustili mačke, ki so imele na repih privezane goreče krpe.
6: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Kristoferja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: V soboto, 25. julija, vas PGD Ključarovci pri Ormožu vabi na veliko gasilsko veselico pod šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju, ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost!
9: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
10: PGD Tepanje organizira gasilsko veselico v petek 24. julija s pričetkom ob 19. uri z otroško animacijo in nadaljuje z žurom do poznih ur z ansamblom Petka. Tepanški gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Dogodek bo v vsakem vremenu pod velikim šatorom. Vstop je prost!
11: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
12: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
1: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
0: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kun.
1: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
2: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narod

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Pozor na dolenjski avtocesti med Debelim hribom in Bizovikom proti Zadobrovi je bila opažena srna na vozišču, ki ovira promet. Žival na vozišču tudi na Štajerski avtocesti pred tepanjem proti Mariboru promet je lahko prav tako oviran. Med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Na Štajerski avtocesti še zastoji in sicer pred Šentrupertom proti Ljubljani zamude do 10 minut, pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru zamude do 20 minut, tam je zastoj predvsem za tovorna vozila, zastoj še pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani zamude do 15 minut. Na Primorski avtocesti zamudite do 20 minut pred Postojno proti Ljubljani, podobno pred Postojno proti Kopru, gneča na cestah Lucija-Izola, Padna, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Temperature bodo od 22 do 27 stopinj, na Primorskem do 29. Jutri bo po večini jasno, več oblakov bo na vzhodu, jutro pa bo za ta čas zelo sveže.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Le dan po javnem pozivu stranke Vesna naj Levica njeno ime umakne iz imena skupne poslanske skupine v državnem zboru, je Levica njihovi zahtevi že ugodila. Poslanska skupina se tako od danes uradno imenuje zgolj poslanska skupina Levica. Vesna je Levici očitala, da je ta po skupnem nastopu na letošnjih državnozborskih volitvah politično pot nadaljevala samostojno in njihovih stališč ni več upoštevala. Evropska komisija pa je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitev evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z zakonodajo. Google se lahko na današnjo odločitev Bruslja še pritoži. V Zagrebu pa danes poteka nova akcija o preiskavi ene največjih korupcijskih afer v zgodovini hrvaškega športa. Aretirali naj bi direktorja olimpijskega programa pri Hrvaškem olimpijskem komiteju Damirja Šegoto in njegovo ženo. Danes je svetovni dan vanilijevega sladoleda. Vanilija je najbolj prodajen okus sladoleda na svetu in že desetletja ostaja na prvem mestu. Če bi ves vanilijev sladoled, ki ga po svetu pojemo v enem letu, zlili v olimpijske bazene, bi jih napolnili več kot 1000.
5: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
6: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince.
5: Kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
6: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
7: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
8: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
9: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
8: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
7: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
10: Suzuki S-Cross z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
11: V soboto 25. julija ob 20. uri vas PGD Golo vabi pod šator pred gasilski center. Za noro vzdušje skrbijo zvita firtna in odlični koktejli. Dišalo bo po pečenem dojku, slastnem šmornu in drugih dobrotah. Vstop je prost. Ne zamudite!
12: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow! Big Bang!
0: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
13: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija, zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
14: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
15: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
14: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
15: Prepusti se okusu poletja.
14: Z ledo in King sladoledi.
16: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
17: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela.

0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na dolenjski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas pred priključkom Dobruška vas proti Ljubljani. Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoj med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani ter mimo Vrhnike proti Ljubljani, zastoj na cesti Lesce-Bled. Popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Temperature bodo od 22 do 27 stopinj, na Primorskem do 29. Jutri bo po večini jasno, več oblakov bo na vzhodu, jutro pa bo za ta čas zelo sveže.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
4: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
6: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci na izredni seji danes odločajo o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki je predviden za 11. oktober. V opoziciji so bili do novele kritični, Tina Brecelj, Levica.
7: Parlamentarne preiskave so pomembno orodje za ugotavljanje politične odgovornosti. Toda prav zato in še posebej morajo zanje veljati jasna pravila in učinkovite sodne varovalke. Predlagana novela te varovalke odpravlja.
2: Medtem so v koalicijskih strankah in resnici napovedali podporo odloku za razpis referenduma. V SDS-u se, kot pravijo, veselijo referendumske kampanje, skozi katero se bodo volivci odločali o tem, ali podpirajo preiskavo korupcije ali ne. Zdaj pa o torkovem incidentu na letalu britanske družbe EasyJet, ki je letelo s Tenerife v Liverpool. Na krovu je med približno 10 potniki izbruhnil pretep. Pilot je letalo 186 ljudmi na krovu, približno pol ure po vzletu zaradi varnosti obrnil in pristal na izhodiščnem letališču. Podrobnosti o pretepu sicer niso znane. Tudi lik iz priljubljene otroške slikanice pa bo upodobljen na priložnostnem kovancu. Banka Slovenije je izbrala likovne rešitve za priložnostne kovance, ki bodo izdani prihodnje leto. Na enem od njih pa bo ob 100. obletnici rojstva ilustratorke Ančke Gošnik-Godec upodobljena Muca Copatarica.
8: Soboto 25. julija vas PGD Ključarovci pri Ormožu vabi na veliko gasilsko veselico pod šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju, ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost.
9: Še glasnejše, še bolj

0: Center Picasso. Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija, zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
0: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
3: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
2: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
3: Prepustite se poletju v termah 3000.
2: Najlepši dan, vsak dan.
3: Sava Hotels and Resorts.
4: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobar dan, frajeri in frajerke, ure je nekaj minut čez drugo.
6: Hello, hello.
5: Ja, z vami pa sva še vedno Lucy in Teja.
6: No, v vašo družbo pa prihajajo tudi Čuki in njihov tišlarski pozdrav.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Radio Frajer poslušate, dragi frajeri in frajerke, z vami pa sva še vedno Lucy in Teja. Wow, koliko sva zdaj že sklejene, Teja. Ej, dopoldne sva ljudem že povedale, da je danes med drugim svetovni dan arašidovega masla in čokolade, tako da si lahko prvošjo.
2: Ja, ne? Tako je. In povedali smo tudi to, ljudje tudi radi rinejo v zajtrke. Sicer zdaj le bolj čas...
1: Rinejo v zajtrke.
2: Mislim, da...
1: Dajo, uporabijo te sestavine v zajtrku.
2: Tako, arašidovo maso sodeluje v zajtrku, to sem mislila reči.
1: Dobro, dobro.
2: Sicer vemo, da je zdaj le bolj cajt kosila k zajtrka, ampak včasih durab kakšno idejo za zajtrk. Zdaj vem, Lucija ponovati je toaste, kaj si jedla danes?
1: Toaste.
2: Presenečena.
1: Sorry, jaz sem preprosto dekle, jaz ne rabim velik. Daj mi kruh, salamo, sir, pa je toast, še kaš.
2: To je to, stari, zajtrk, kosila in večerja.
1: Dobro,
2: toasti.
1: Kaj pa ti, kaj si pa ti jedla?
2: Jaz imam pa zdaj le obsesijo z enim zajtrkom. Tako da, če kdo dobi to idejo, se pravi, zase vem, da se sliš fino, a ne, tudi jaz sem bolj simpel, ampak tole mi je fajn. Se pravi, grški jogurt, gor dam breskve, ki so popečene s cimetom, medom pa vsemi kosmiči.
1: Ja.
2: In pol to daš na grški jogurt, zraven daš lahko še kakšno granolo, če ti paše, pa kaj še dam, arašidovo maslo?
1: Ja.
2: Ja, pa čist mečkan si še gor nastrgam jedilne čokolade.
1: Dej, vaj, koliko prej moraš to ustati, da se to narediš, ta zajtrk.
2: Ja, nič, to je
1: ker
2: pet
1: za
2: minut.
1: Ker za toste rabiš dve minuti.
2: Ja, to pa pet.
1: Ne, laž, dej ne laž.
2: Pa, ko si enkrat zverziran, gre.
1: Ka vem, kako vidim, kako narežeš uno breskvico, pa ne vem kva popraviš, pa ne vem kva.
2: Ne, se vem, da se zdaj sliš, kada delam une fine bowle. Ne delam, jaz to vse skup zmečem, a veš. Ampak, lej, je pa dobro, tako da enkrat ti bom naredila. Boš videla, kako je fajn, boš videla.
1: No, jaz bom pa raj spala, pa si naredila toast za

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največnih frajerjev.

0: pravi frajeri in frajerke vedo,
1: kje je dobra muzika.
2: Frajer, ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, prilagodite hitrosti, način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Zastoji so med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, med Anosom in Postojno proti Ljubljani, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na cesti Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Gneča je tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah. Zmerno do pretežno oblačno bo pojavljale se bodo krivne plohe in nevihte. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Temperature se bodo povzpile do 27, na Primorskem do 29.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
4: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Poslanec Resnice Boris Mič je podjetje Progres podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Klukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamil. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal s sanacijo. Na jugu Italije, jugozahodu Francije in v Španiji še naprej divjajo številni gozdni požari. V Italiji so razmere najbolj kritične na Siciliji, kjer je divja več deset. Med gašenjem pa je tam umrl gasilec. Predtem sta dva gasilca umrla tudi v torek med gašenjem požara blizu letališča v Franciji, potem ko so njuno vozilo zajeli plameni. Na plaži v Stonu na jugu Dalmacije so zaznali kratkotrajno fekalno onesnaženje morja. Do nadaljnega so odsvetovali kopanje, vzorčenje morske vode pa bodo ponavljali, dokler onesnaženje ne bo odpravljeno.
2: Poletje ima svoj zvok.
6: Novi Joe Radler 00,
7: Joe Pivo 00
6: in klasični Joe Lager.
7: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
9: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
6: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
9: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
6: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
10: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
11: PGD Vrh pri Višnji Gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji Gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambel Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji Gori.
12: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
13: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
11: PGD Tepanje organizira gasilsko veselico v petek 24. julija s pričetkom ob 19. uri z otroško animacijo in nadaljuje z žurom do poznih ur z ansamblom Petka. Tepančki gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Dogodek bo v vsakem vremenu pod velikim šatorom. Vstop je prost.
14: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
15: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
15: Prepusti se okusu poletja.
2: Z Ledo in King sladoledi.
16: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
17: Hello, hello.
18: Hello, hello.
17: Evo, ura je nekaj minut čez tretjo, v tvoji družbi pa sva še kar Lucy in Teja.
18: V tvojo družbo pa prihaja tudi ansambl Pik z njihovo tvoj naslov, s tem pa še ansambl Stil, potem

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hello, hello.
1: Evo, Lucy in Tejo sva v vaši družbi in, Lucija, veš, kaj dostkrat povemo kakšen fun fact?
2: To so moje najljubši fun facti.
1: Ja.
2: Učenega bomo danes govorili.
1: Ej, čist random stvari.
2: Ja.
1: Drugač res, nekateri fun facti so mi bili jasni in znani, za ene sem bila pa čist presenečena,
2: dobro,
1: tako da jih bo mene par delila tlele. Pa še tu bom omenila, če se internet zlagal, se bom tudi jaz zdaj vam zlagala, ampak nimam okej.
2: Okay. Wow, preverjene informacije na Radio Frajer. Ajde, taj, da te slišmo.
1: Ajde, da vidimo, če veš. Hobotenca ima 3 srca.
2: To sem vedla, ja.
1: A res?
2: Ja.
1: Jaz nisem vedla.
2: Se pravi, rada jem.
1: To je to, naša lovka, evo. 2 črpata kriskus, škrge, 3 pa po telesu.
2: No, dobro, to nisem vedla.
1: Naslednja, banane so jagodičevje, medtem ki jagode so pa, botanično niso jagodičevje.
2: Nimam pojma, okej. Okay.
1: Kukrčeva, ne. Tvoja najljubša žival, žirafe,
2: ja,
1: spijo povprečno le okoli 30 minut do 2 uri na dan.
2: Vem.
1: Ti
2: vem.
1: Žirafa to ista.
2: Ja, ja, sem žirafa.
1: Flamingoti, se pravi flamingi, se rodijo sivi.
2: Kva?
1: Ja, rožnati postane zrt hrane.
2: Ko pa jejo?
1: Ja, to pa ne vem, ampak
2: aha,
1: tudi mene zanima.
2: Aha, bomo preverali, jutri bo ta fun fact.
1: To je to. Arašidi niso reščke, ampak stročnice.
2: Ne, to ni res.
1: In pa, posluš to, metulji okušajo stopali. Jaz sploh nisem vedela, da metulji imajo stopala.
2: Ja, une, tip, a niso to une?
1: Ne, to so, a niso to, jaz bi tudi
2: tipalke. Tipalke niso stopala, ampak ne, so še nogice, ki imajo.
1: No, jaz to tudi nisem, ja, ja, se imajo
2: res nekaj metulje. Ampak to vemo, ne?
1: Ja, to pa vemo.
2: No, pa že, ja, ja. Neki pa vemo, lej. Neki pa vemo.
1: Ne, se zdaj mi je logično, zakaj stopajo na rožice, ker okušajo z nogami. O, si...
2: Vse kače bele.
1: Ja, pa vse, jaz si to ne znam predstavljati. Si predstavljaš, da ti stopaš na

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet. Prilagodite hitrosti, način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Zastoji so med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, med Navnosom in Postojno proti Ljubljani, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na cesti Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Gneča je tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah. Zmerno do pretežno oblačno bo pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Temperature se bodo povzpile do 27, na Primorskem do 29.
2: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Danes so ponekod po Sloveniji že nastale nevihte in tudi toča. Čez dan bodo plohe in nevihte zajele večji del države, vendar meteorologi ne pričakujejo večjih vremenskih dogodkov. Po dveh sončnih dneh pa se v drugi polovici tedna nakazuje na vročinski val, katerega moč in trajanje še nista znana. Lahko bi trajal tudi v avgust. KPK opozarja, da bi bilo treba bolje urediti ravnanje s protokolarnimi darili, ki postanejo last države. Lani je javni sektor prijavil 210 daril, med njimi tudi zelo dragocena, kot sta kompletna kita v vrednosti skoraj 35 000 evrov in parfum v vrednosti 18 000 evrov, ki jo je prejela predsednica republike. KPK ugotavlja, da vsi organi ne poročajo dosledno o prejetih darilih, zato predlaga spremembo zakonodaje. Ena izmed rešitev je organizacija javni draž protokolarni daril, pri čemer bi skupiček namenili državnemu proračunu ali drugim javnokoristnim namenom. Slovenske železnice bodo v nedeljo po 19. uri odprle nova perona 2 in 3 na ljubljanski železniški postaji. Večina vlakov bo znova vozila z osrednjega dela postaje, začasni peroni za progo Ljubljana, Grosuplje, Metlika, Kočevje pa bodo ostali v uporabi do predvidoma 1. septembra. Dvigala na novih peronih ob odprtju še ne bodo delovala.
4: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
5: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
4: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija, zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
2: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan, prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan, srce vsakega gradbišča.
7: You try.
2: Več na kovan.si.
8: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
9: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
8: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
9: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.

0: 20. julija ob 20. uri vas PGD Gala vabi pod šator pred gasilski center. Za noro vzdušje skrbijo zvita firtna in odlični koktejli. Dišalo bo po pečenem dojku, slastnem šmornu in drugih dobrotah. Vstop je prost. Ne zamudite!
1: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
0: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
1: Prepustite se poletju v termah 3000.
0: Najlepši dan, vsak dan.
1: Sava Hotels and Resorts.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
2: Lega frajer je kak koplja. Sem kar švicnala.
4: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. Radio Frajer.
5: Ura je prava, da se odpravite počasi domov in začnete uživati skoraj v petku, v tamalem petku bi jaz lahko rekla, ne?
6: To je to, včasih je tamal petek še belušten, ker ta prav ta zaresen petek.
5: Evo, zato pa vam zdaj pošeljamo ansambl

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, z vami pa sva Lucy in Teja.
2: Hello, hello.
1: Hello, hello. Evo takole, skoraj smo že vikendaško obarvani, četrtak je popoldne. To je, kaj smo pa lih pri vikendu, ne?
2: Ja.
1: Kje zbila prejšnji vikend?
2: A ja, prejšnji vikend, čak, da pomislim.
1: Zbila v naših koncih, ne?
2: V vaših koncih?
1: Ja.
2: Ja, ne v Moravčah pa nisem bila.
1: Ne, ne mislim v Moravčah, v Trstu.
2: A ja, čeprav tudi v Moravčah sem bila.
1: Vse v enem vikendu, to je neverjetno. Ne, rekla sem v naših koncih, ker se veš, kaj so včas rekli, ne?
2: Kaj?
1: Trst je.
2: Naš!
1: Ja!
2: Ej, to sem tudi jaz rekla, a ja, v Trstu sem bila.
1: Povej nam to, ja, zber se pa nam povej.
2: Ok, tudi jaz sem rekla, Trst je naš, dokler nisem rabila part iz Trsta, ker ja. V Trst že nekako pride človek, iz Trsta pa buh ne dej, da te spustijo.
1: Zakaj, dve cesti sta?
2: Ja, stari, ampak ta, če greš po navigaciji, a ne, ja. Tako kot sem jaz navigator, ni najboljša ideja, a ne. Stari, tu so tiste oske ulice in greš v tist klanc in pol je zapora ceste, ker navigaciji tak ne ve, da je cesta zaprta in potlej rineš tja, ki je cesta...
1: Kaj je cesta kaj?
2: Široka lih za dva bicikla in ne za en avto. In potem te še nekje obrne in v glavnem jaz sem dobila živčenga.
1: In nikoli več ne greš v Trst?
2: Ne, grem, ampak jaz ne vozim. V glavnem jaz sem za sveto obljubila sama sed, jaz vozim po Trstu. Ne zaradi tega, ker ne znam, ampak zaradi tega, ker nimam živcu.
1: Pa ker oni ne znajo.
2: Ja, to pa res. Vsak ta drug avto je obtočen, jaz nočem, da je moj tak.
1: V glavnem Trsta ne boš pozabila nikoli.
2: Ne,

0: informacije.
1: Predor Karavanke je zaradi okvarjenega vozila zaprt proti Avstriji. Zastoj so med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, na cesti Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Ljubljana Črnuče, Trzin, Mengeš. Zastoji so prav tako na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah. Živa ovira promet med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, okvarjeno vozilo pa ovira promet pred priključkom Naklo proti Karavankam. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, vozite previdno. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila najpozneje na Primorskem. Ponoči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, temperature se bodo povzpele do 13, na Primorskem okoli 17 stopinj.
2: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo, naš drugi dom. Nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Levica je po zahtevi stranke Vesna iz imena poslanske skupine odstranila njeno ime, zato se ta zdaj imenuje le še poslanska skupina Levica. Luka Mesec je ocenil, da je glavno razočaranje Vesne to, da na volitvah ni uspela dobiti poslanca. Poudaril je, da je Levica Vesno vabila k sodelovanju in ji omogočila tudi finančno podporo, vendar so se v Vesni odločili za drugačno pot. Albanska policija je pred parlamentom v Tirani uporabila solzivec in vodni top proti protestnikom, ki nasprotujejo turističnemu projektu, povezanemu z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po navedbah znanstvenikov so pripravljalna dela na zaščitenem območju že povzročila nepopravljivo škodo. Banka Slovenije bo prihodnje leto izdala priložnostne kovance. Evrski kovanec pa bo krasila Muca Copatarica, saj se bodo ob stoletnici poklonili ilustratorki pravljice. Poklonili se bodo tudi 80. obletnici priključitve Primorske k matični domovini.
0: Poletje ima svoj zvok.
5: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
7: PGD Tepanje organizira gasilsko veselico v petek 24. julija s pričetkom ob 19. uri z otroško animacijo in nadaljuje z žurom do poznih ur z ansamblom Tetka. Tepanški gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Dogodek bo v vsakem vremenu pod velikim šatorom. Vstop je prost.
8: Lupi, a veš, kaj manjka prines doma?
9: Mir?
8: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
10: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
11: Blagovna znamka trgovine Jana.
2: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
12: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledo sorbetom.
12: Prepusti se okusu poletja.
2: Z ledo in King sladoledi.
13: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
14: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
13: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kun.
14: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
15: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
16: V soboto 25. julija vas PGD Ključarovci pri Ormožu vabi na veliko gasilsko veselico pod šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju, ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost!
17: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
18: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobar dan na Radio Frajer, ste z vami pa sva Lucy in Teja.
9: Hello, hello. Ja, in zdaj v vašo družbo pošiljamo še ansambel Jureta Zajca Po poti ljubezni.

0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

0: Podcastje na Radiu Frajer.
1: Tohle je Radio Frajer, s tabo pa sva Lucy in Teja.
2: Hello, hello.
1: Ej, Lucija, zatim imam eno vprašanje.
2: Mm-hmm.
1: Kaj je ena tista najbolj random stvar, ki jo imaš v avtu? Lahko je več stvari, povej.
2: Mrvice.
1: Kaj?
2: Mrvice.
1: Kakšne mrvice? Une za posipati.
2: Une za posipati, pa me ne smejo biti čokoladne, morajo biti maurične mrvice, zato da jih imam za na sladoled.
1: Ok, to pa je zdaj res čist
2: ja,
1: random.
2: Ja, in pazi, to nimam jih v unih škatli oziroma vrečke, ki jih kupaš, ne?
1: Ja?
2: Dam jih eno tako mini je provetko. Zato da jih pol posipam po sladoledu, če grem na sladoled.
1: Oh my god.
2: Ja.
1: To pa si me zdaj čist šokirala in to je dejansko najbolj random stvar.
2: In ne boš verjela tudi v Suzuki Vitaro. V frajerski avto, ki ga imamo zdaj, sem naštimala mrvice.
1: A res?
2: Ja.
1: To je noro.
2: Ej, tako da, ko bo Ivana prevzela avto avgusta,
1: ma
2: upam,
1: mrvice.
2: Da je bo prav prišlo. Kaj, pa ti?
1: Sem še nekaj, a te mrvice se ne stopijo?
2: Ne.
1: Oh, wow.
2: Mislim, do zdaj za cel poletje niso, tako da upam, da se ne boja. Ne?
1: Top. Jaz imam pa drugače en kup enih stvari, ampak nobeno ni tako random kot mrvice. Jaz imam, ne vem, od palčke za ušesa, pa rezervne gate, pa štumfe. Veš, nikoli ne veš, daj se greš kopat ali pa nekaj, ne vem.
2: Ja,
1: pa,
2: kopat, ja.
1: Ja.
2: Kam prespati?
1: Ja, mislim, vse sorte se zgodi, ampak ja, mrvic pa reši nisem imela. Sem pa imela že kakšno čokoladno mleko, to ja. Sem pač tu moraš pojesti, ne moraš se tisto kuhati na vročini. Ampak ja, čokoladne mrvice.
2: Ne, bohno, da je čokoladnih. Rekla sem maurične.
1: Mislim, maurične,

0: dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na cesti Ljubljana Kočevje. Zastoj so med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Razdrtim in Brezovico na posamezni deli proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet pred predorom Trojane proti Mariboru ter pred počivališčem Studenec proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji nevihte še vedno ovirajo promet, vozite previdno. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila najpozneje na Primorskem. Po noči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, temperature se bodo povzpele do 13, na Primorskem okoli 17 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Poslanci so na današnji izredni seji razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktobra. Volilna opravila bodo začela teči 1. septembra. Opozicijske stranke noveli nasprotujejo, koalicijske in Resnica pa menijo, da opozicija zavaja ter da novela omogoča učinkovitejše preiskovanje korupcije. Opozicijski Svobodi in SD so kritični do manevra s podjetjem Progros, ki ga je poslanec Resnice Boris Mijić brezplačno prenesel na Roka Snežiča in naj bi zaradi izvršbe pristal v rokah poslanca in sokoordinatorja Levice Luke Mesca.
3: Gre za izigravanje zaposlenih, gre za izigravanje države, ki bo očitno ostala brez proračunskih sredstev in pa brez davščin in pa norčevanje iz ljudi.
2: Tako vodja poslancev Svobode Borut Sajovic. V Svobodi še pravijo, da gre za norčevanje iz ljudi, v SD pa bi stranko Resnica preimenovali v Greznico. Zaradi stopnjevanja vojne v Iranu in moten v dobavi se je cena nafte Brent 5. dan zapored zvišala ter prvič po skoraj 2 mesecih presegla $100 za sod. Analitiki opozarjajo, da bi se lahko cene še zvišale, če bodo motnje v prevozu nafte trajale dlje časa. Uničujoči potresi, ki so v prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, so povzročili za najmanj $19.6 milijarde neposredne škode. Ob tem so pristojni poudarili potrebo po čim prejšnjem povečanju javnih sredstev za obnovo, da bi se izognili trajnim gospodarskim posledicam.
4: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
5: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
6: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
5: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
4: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
7: PGD Vrh pri Višnji gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambl Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji gori.
8: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
2: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
1: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
2: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
3: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
4: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Ura je neki minut če šesto, vi pa ste na Radio Frajer v družbi Lucy in Teje.
6: Prihaja pa tudi Glej o glej od ansambla Nemir, zatem pa še Objemi me od ansambla Greh.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Na Dolenjski avtocesti bo predvidoma do 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Na Vipavski hitri cesti promet poteka proti Nove Gorici po enem prometnem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Petek bo pretežno jasen, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 27.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati ter Resnica so vložile tri predloge za razpis posvetovalnih referendumov, med njimi tudi referendum o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Menijo, da morajo imeti državljani možnost neposredno izraziti svoje stališče o pomembnih vprašanjih. Potem, ko je poslanec Resnice Boris Mič svoje podjetje podaril Roku Snežiču in ki ga bo sedaj dobil poslanec Levice Luka Mesec, je ta ocenil, da gre za izjemno slab smisel za humor Snežiča in Miča.
2: To ni smešno in jaz mislim, da tukaj sploh ne moramo več govoriti pač vprašanjih levo-desno, ampak se pogovarjamo o tem, a bomo dopustili, da prevara, laž in tatvina postanejo vrednote.
1: Tako Mesec. Po včerajšnjem srečanju, na katerem je Robert Golob sorodnim strankam ponudil sodelovanje v vladi v senci, so se že zvrstile zavrnitve. Iz SD sporočajo, da za učinkovito sodelovanje niso potrebni okviri, kjer pravila postavlja ena stranka. Prerod daje prednost projektnemu sodelovanju, v Levici pa bodo odločitev sprejeli na organi stranke. Tadej Pogačar ostaja zanesljivo v rumeni majici vodilnega na dirki po Franciji in ima pred drugo uvrščenim 4 minute in 32 sekund prednosti. 18. etapa je zanj minila mirno, saj je v skupini favoritov zasedel 13. mesto. Skrbi mu predvsem povzroča slabša pripravljenost njegove ekipe, saj je zaradi slabega počutja odstopil njegov pomemben pomočnik.
0: Kilometri bežijo hitreje.
3: Ko poslušaš Frajersko popovdne na Frajer Radio.
4: Tole bomo pa za tjabe zašpilali.

0: ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.